ani wa dwuma di a edi kan eso ano pay onyame ahwe yen so eti ba bi a wo bi a da urade ase wo nkwa je nkwa odi adom ye da urade ase wo na nim ti a odi adom ye enne eye da foforo as if this is the day that the Lord has made say urade di amaye di a na wo say ye da nase ti ba bi a wo bi a frase da urade enyankopon ase ifri se oyie na na doye ewo hoda ano pay e de chiasun kususu e ma osofu furiata baba furiata baba furiata baby bia wo bia mechiao Reverend Eric Ampiao baba nyami shira obebre ano pay koso e ma ne na ha ne koso bompae e de urade ase firi se onyami ye na na doye e do so.

but do baby a na nyo mani bi na fe aboroso mon fa nche me mini mitima me no mu ye adwuma nyina mon fa nche me se e ba sa mon fa nche me o makuma mu no kwena so na me dia to ho no adwuma we se se motese me jaipe

ekoba ne sabon sa hututuo a chese bi ma da na be duo omo so bo so omuni pedua na oma poso atu om se vim vim vim vim vim vim utum se wogene ho a enye eto da bi na be ma da ne ba na chese ba kra de wo ye nkena no wayere mo aboto etu ase wosre aban pa se duru samria aban nyo omo mwa wo ho na se sika kakra bi kra na aban de be so wasne ana se bi a wo kwa ya resa bi a kra na aban be tedwe te kakra no de aboa na se nipa no wo yare betumi ahwo ma yetumi ahwo mo no opanyi Chiruma, wasi se nansentemen so tuto yei, sedia yari pa yenu yanu wasi krese, wumu yari yesi yaba din din din din din din din din e ya trapo ne tuwa pencha nyesu frebe mentu umusu, e di afrabain, aswe ye no ene hea pumdi wan samso kwa mna minta kando dano wana wo, a wabu juma, sasuna National Health Insurance Authority, suwa mwenye na da eja wewea